0: الشاك أسد ليك الشكسي تخلو المسلك حكبار
1: Đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
2: Her bir şahsin yaşama, azadlık ve şahsi dokunulmazlık hukuku var. Hiç kim köle veya asılı vaziyette saklanılabilmez. Buldarlık ve mal ticareti bütün formalarda qadağan edilir. Heç kim işkəncəyə və ya qəddar, qeyri-insani və ya onun ləyaqətli alçalar münasibətində...
3: Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Everyone has the right to take part in the government of their country. The will of the people shall be the basis of the authority of government.